Учити тізи про впадця студені, приструвиш все на лі. Кажи, чи за то смів кататі.